0: بیستانی
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره.
2: What I mean to say is I realized that if you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. What
2: I mean to say is I realized that
1: فکر کردن به مرگ.
2: What I mean to say is I realized.

میگه چرا هیچ چیز قطعی نیست، همیشه زرد میشه و رنگ لبه ما میگه چرا هیچ چیز قطعی نیست، همیشه زرد میشه.

چیز همه چیز زرد میشود. انقلاب ما میگوید که چقدر چیز بدی همه چیز زرد میشود. انقلاب ما میگوید که چقدر چیز بدی هم. انقلاب ما میگوید که چقدر چیز بدی همه چیز زرد میشود. انقلاب ما میگوید که چقدر چیز بدی همه چیز زرد میشود. انقلاب ما میگوید که